tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Tschüss.
1: Ne.
0: Poključi radio pa ću da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Alo, alo. Gdje si, brate?
2: U Trstu.
1: Šta radiš u Trstu?
2: Ovaj se juče čekirao da je ovde i hoću da vidim na kom mestu će sledeće da se čekira, nemoj da bi rekla nekom.
1: Ti čekaš da se on čekira? I šta ćeš kad ga vidiš?
2: Otkud znam? Mahnuću mu.
1: Ti si za ustanovu, bre.
2: Aj, čao, to da se spremam. Ćao.
1: Ajde.

Dana 22. maja u Sidneju je u 80. godini preminuo Mijović Stanka Miroslav Šako. Sahrana će biti obavljena sjutra 5. juna u 12 časova po australijskom vremenu u Sidneju. Ožalošćena porodica Mijović.

dana 22. maja u Sidneju je u 80. godini preminuo Mijović Stanka Miroslav Šako. Sahrana će biti obavljena sjutra 5. juna u 12 časova po australijskom vremenu u Sidneju. Ožalošćena porodica Mijović.

dana 22. maja u Sidneju je u 80. godini preminuo Mijović Stanka Miroslav Šako. Sahrana će biti obavljena sjutra 5. juna u 12 časova po australijskom vremenu u Sidneju. Ožalošćena porodica Mijović.

Možda ti je ispod časti, ja nestaću, zamoli me. Gdje me staviš, tu ću rasti.

dana, 22. maja, u Sidneju je u 80. godini preminuo Mijović Stanka Miroslav Šako. Sahrana će biti obavljena sjutra, 5. juna, u 12 časova po australijskom vremenu u Sidneju. Ožalošćena porodica Mijović.

0: Ovog ljeta možemo računati na odlične nastupe u Podgorici koje spaja sjajan rock zvuk, priroda i ona prava festivalska atmosfera. Sve to će se dogoditi na Veruši, na domak Podgorice, pod palicom Rockstrikcije. A o Rockstrikciji sve zna Janko Popović. Dobrodošao, Janko.
1: Bolje vas našao.
0: Malo okupili smo se ovdje ovim lijepim povodom, šalu na stranu. Malo ranije pričamo o Rockstrikciji nego što smo to ranije radili, ali mislim da imamo već skoro pa sve potrebne informacije.
1: Pa da, da, objavili smo kompletni line-up i ima još par detalja vezano za festival, ali i to ćemo na vrijeme.
0: Pa dobro, to, mi ćemo to ispratiti kroz neke naše druge sadržaje, ljetnje programe i ostale, tako, jer sad naša ono ljetnja šema, kao što ćemo festivale, moramo i malo televizijsku šemu pripremiti. Svuda u medijima piše muzički spektakl, niko da kaže muzički spektakl u prirodi. Tako. Ja mislim da i su ljudi izuzetno oduševljeni lokacijom. Konačno će biti daška vjetra i
1: sluha. To je taj neki feedback koji smo dobili, pogotovo od Podgoričana. Jer nama je ođe u julu, znamo, odlično, 40 stepeni, a na Veruši to već 15-20, razlike velike, pogotovo uveć. Pogotovo oni koji idu često na Veruši, imaju vikendici, uopšte bježe, ono ljeti od vrućine, znaju da je ogromna razlika u temperaturi. Još je to 1200 metara, ne pone, 1180, tačno kažu da je. Na nekim mjestima vjerojatno malo visočije, ali samo odmarlište i ti poligoni na kojima ćemo da radimo kompletni festival, to je 1180 metara, poprilično visoko.
0: Više nego dovoljno za od 3. do 5. jula.
1: Pa da, taj period, i nadam se da smo pogodili datum da valja, s obzirom da će valjda tada i vrućine da budu hođe, ono, da će biti prirodno nekako da se ljudi pomjere gore. A na Veruši ima sve, ima čistog vazduha, ima i rijeke tu, ima i da se prošeta, u šume. Baš ima sva što se vidi gore.
0: Mi samo bi zapravo, da li postoji neka organizovana vožnja?
1: To ćemo da radimo, to moramo da radimo sa gradskim ovim poduzećem Putevi d.o.o. To ćemo da radimo sa njima. Sad trenutno radimo na toj logistici, na svim mogućim detaljima, koliko autobusa će često da ide ka gore, koliko njih će da se vraća nazad, kojim terminima da bi izašli sa tom nekom tačnom informacijom za posjetioce. Jedno što pokušavamo da izbjegnemo je veliku frekvenciju saobraćaja, jer sama Veruša po sebi mislim da nije spremna za taj broj automobila. A i na kraju krajeva želimo baš da smanjimo uopšte brigu o ljudima koji će da voze taj dan i tu večer posle festivala. Nema razloga da razmišljamo o njima dodatno.
0: Naravno, ako već postoji tako dobro. Na Rockstrikciji i svim onim side eventima koji su pratili Rockstrikciju. Evo, precizirali smo gdje, precizirali smo kada. Bilo na Rockstrikciji i svim onim side eventima koji su pratili Rockstrikciju. Evo, precizirali smo gdje, precizirali smo kada. Ne možemo precizirati baš ko sve, zato što je line-up baš veliki. Ja sam ovako pokušala da odštampam fotografiju, jer nije bilo nigdje izdvojeno.
1: Potrudili smo se.
0: Nisu svi izdvojeni, ali ove godine to je, mislim, neka se imena ponavljaju, neka imena su tu prvi put, da. A ono što nas uvijek raduje, posebno ekipu Pop Topa, je što imamo crnogorske autore i izvođače na ovoj jubilarnoj Rockstrikciji.
1: Pa do sad smo uvijek radili sa domaćim autorima, jer imam baš mnogo dobrih domaćih benda. Ove godine smo ubačili malo i repa domaćeg, i generalno smo ubačili taj zvuk, tako da. Mislim, jubilej, ono, opet doći do broja 10 bilo čega u životu, ono, pa i čak i godina, ne, festivala i svega toga, treba neki način da se obilježi, jel? Ne znam ko ide na 10 godina mature, ali na 20 idu svi.
0: Opet, sad smo se još uželjeli za onih prvih 10.
1: To. Ali opet, festivalsko 10. izdanje, radili smo puno, bili smo poprilično vrijedni prethodnih 5 godina. Neke bendove koje smo zvali, koje ponavljamo, znamo da smo napravili publiku oko njih. Pa koliko god ih je čulo, kako god su dolazi za taj prvi neki prolaz kod nas, koliko god ih je čulo, ih su bili ti neki lipi pozitivni komentari, kad će opet je to neki pravac koji je neđe ih brendirao Rockstrikciju samo po sebi kao festival, da može da se čuje jako puno različitih stilova sviranja. A naslušali smo se jako puno muzike u prethodnom periodu i morali smo da proširimo žanrovski. Da imamo tu ono bukvalno od istarskog etna preko soul funka, repa, trepa, metala do hardcora, baš ima sve.
0: Tako je, i imamo dovoljno poznatih imena i sa naše scene i iz regiona, da. A opet tu je veliki broj mladih i perspektivnih bendova. Prije nego pomenemo prvi riff, ovdje imamo i bend Gorustas koji nam se skoro pojavio na sceni, da. iako je to ekipa to iskusnih muzičara, ali to je novi bend kojem treba dati prostora.
1: Da, dobra ekipa kupila se ono kod jedne dobre ideje da sviraju taj pravac stoner. Uh-huh. Ja mnogo volim lično taj muzički pravac i onda kad se pojavio bend koji svira to konačno opet distorzije.
0: Čula sam da su bili dobri nedavno u
1: Podgorici. Ispod Itike dalje, ono, kod Banje, da, bili su dobri.
0: Nisam bila u prilici da ih slušam, žao mi zbog toga, ali evo imam priliku da si
1: Nisam ni ja uspio da pođem taj prvi koncert zbog drugih obaveza, ali ono, kritike koje sam dobio na ručnikove svirke od ljudi koji imaju jako vjerujem. Što se tiče takvih stvari, su bili jako lipi.
0: Tu nam je i Neo Noen, tu su i JJ Okoča, Jelene, to je simpatično.
1: Da, da, kao što vidiš, popolično šareno i kod domaćih autora. Da.
0: I sad imamo tu Peđu Radovića, Audio Storm i brojne druge.
1: Baš smo se raširili, šareno popolično. Ima tu par bendova sa strane koje smo zvali, koji će prvi put da dođu u Crnu Goru. Koje baš ono preporučujem, jer ja sam sve to čuo uživo. Mm-hmm. I baš i preporučujem da se odvoji vrijeme za njih. Čak i kad sam sastavljao samu satnicu i čitao line-up, nekako sam razmišljao Sumrak, Verušu, Planina, koga ću da stavim, savršen za njih. Jer već mogu da ih čujem, tu atmosferu, mm-hmm. mogu da osjetim gore na Planinu. Poput, na primjer, izvođača Ževu. Oni su iz Zagreba i pjevaju na engleskom jeziku, Željka Veverec, Toni Strašinić, njen suprug, inače sjajan klavijaturista i izuzetno poznat po sastavu, čuj Mangrov radi zajedno sa njom, inače 15 godina svira s Josipom Lisac, kao njen prateći bend, izuzetna muzika, to je nešto što baš nekako sam mogao da čujem na Veruši. I prije par godina, kad moj prvi susret sa njihovom muzikom je bio, ja moram da vas dovedem samo da vidim Đaču. Otprilike, radimo nekakve događaje, rokstrikciju u fabrici, kao što smo radili do sad u kolektoru ili stadiju malih sportova, nije mi to za njih, morala je da bude.
0: Vidiš kako se namistila taj
1: razlednica. Pa možda što sam ih slušao i po najvećoj guri na tvrđavi iz Šibenika, možda bi da je to dosta ticalo na mene da sam tražio i ambijenti za njih.
0: Odlično.
1: Neku novu atmosferu, na primjer Artide iz Splita svira propovjedački hardcore, znaš sam sigurno. Da se malo ljudi srelo sa tim pravacima. Kiklop svira definitivno jedan.
0: Jeste, oni su nešto upadili.
1: Super disco band.
0: I Vizelj, on nam je bio i u ovoj epizodi.
1: Vizelj je bio prošle godine, Vizelj je genijalan. Svaka pjesma je sve bolja od prethodne. Šiza nam treći put dolazi na festival.
0: Nisam se mogla sjetiti baš koliko puta, ali i Feng Shui je isto.
1: Feng Shui, da, naš šest gost.
0: Nam je čest gost.
1: Čest gost, Šarana Pojeva drugi put dolazi kod nas. Šajzer Bitalemo drugi put dolazi. Subverzi iz Banja Luke, odličan band. Oni dolaze prvi put, Green Bulls prvi put da dolaze u Crnu Goru da sviraju. Mislim, toliko ima toga što sam nekako, kad sam sastavljao čitao line-up, sastavljao, ajde da idemo na onu kartu kao što smo do sada išli, idemo na kvalitet muzički da dobijemo i na povjerenje kod publike koji smo nam izgradili godinama da uvijek na rekstrikciji mogu da čuju nov band koji je kvalitetan i ovaj put na Verušije da uradim isto stvar.
0: Odlično, to mi se mnogo sviđa iz više razloga, ne samo iz ugla posla, nego i iz privatnih i volim što smo nekako ovaj dio kada smo možda najslušaniji i dok ljudi prate naš razgovor upravo posvetili domaćim bendovima i novim bendovima koji su da li su se ponovili ili su prvi put tu, pa red je da pomenemo i da će nam na rokstrikciji biti i Party Breakers i Zostere do Majka Vojkove, Let 3, Mile Kekin, Ritam Nereda, TBF Elemental i tako dalje i tako dalje. Eto, čisto da
1: to su im.
0: Naravno, to kao uvijek očekuješ da imaš velika imena, ali volim što smo istakli.
1: Skoro su komentarisali kao opet Zostar. Zostar je prvi put na rekstrikciji.
0: Da, ono je bio festival kulture Zabil, mislim, molim te.
1: Zoster je prvi put na Rekstrikciji, tako da je Zoster redi da ga zovnemo za jubilej, da.
0: Ali Zoster ima svoju odanu publiku
1: Zoster
0: širom
1: genijalan band.
0: Regiona i tako i kod nas.
1: Zoster je genijalan band. Mislim, svi su po meni genijalni, ali Zoster je došao da te nekako je masovnost i prolaznost kod publike koja sluša različite muzičke žanrove, jer ima nevjerovatan kvalitet i je dočekano ovaj album da im izađe, a izbacit će, ja mislim, na festivala makar još dva singla.
0: Odlično. No, to, ta mi je informacija promakla. Hvala. Prvi rif.
1: Odlično.
0: Odlično. I pobjednik prvog rifa će biti na Rockstrikciji.
1: Pa da.
0: Će nas ti podsjetiti sve...
1: Prvi rif prijavilo se, ja sam dio žirije isto kao i Marko Ukčević iz Neonojena, ima tu još par ljudi da ih sad ne nabrajam. Primjer, taj prvi rif mi je bio super zbog toga što je konkurs raspisan za autorske srednjoškolske bendove sa teritorije opštine Podgorica. Prijavilo ih se 12, pa su još dva, ajde kažem, benda, u stvari nisu benda, nego jedan je bend iz Budve se prijavio na konkurs, mislim da je ušao u revijalni dio. Da su ga pozvali, makar je to bilo priča, onda imamo jednog kantautora, on će isto kao neće biti u Tafiđerskom vilu, će biti autor, ali opet od 12 bendova vidim, sad samo 9 da ih svira na festivalu, nešto da si lume izvrveno, ne znam šta, gdje ćemo, raspitat ćemo se za razloge, ali opet 9 srednjoškolskih autorskih bendova sa teritorije opštine Podgorica da se takmiči za tu nagradu veliku.
0: Je, nevjerovatan broj.
1: Da, posle dugo vremena imamo toliko novih bendova, pogotovo u tog uzrasta. Ne znam, mimo nagrada svega što im je obezbedio Dječji savjet sa svim saradnicima i sponzorima, jedno je i ovo što mi dajemo. To je nastup na festivalu Rockstrikcije, to bi trebali da sviraju u nedelju i da otvore taj festivalski dan, to je treći festivalski dan, ne otvaraju bukvalno festival, nego dan.
0: To je lijep vjetar u leđa.
1: Pa da, ali trebalo bi da pobjednik tog festivala, s tim što postoji jedan izuzetak, mora se napravi, da pobjednik tog festivala prvi rif ne samo što će svira kod nas, nego ćemo ga pošaljem opet da svira na Supervalu festivalu Zagrebu, što se bude četvrta godina uspješna saradnja sa njima. I samo ako ne pobjedi Paradigma, ići će taj band i kod nas i tamo. U slučaju da pobjedi Paradigma na festivalu Supervale, tražit ćemo novi band da šaljemo za Supervale, jer ne bi bilo u redu prema ostalima Paradigma ove godine putovalu za Zagreb.
0: To je fair.
1: Nema razloga da sviraju dva Supervale za redu.
0: Paradigma je objavila čak jednu pjesmu, Tarine žice, ako se dobro.
1: Odlični su, baš su onako interesantni. Pa napredovali jesu, jer su odradili puno koncerata, to je jako dobro. Sad su svirali na Garden festivalu prošli vikend, tu u Njegoševom parku. Tu su doradili koncert. Znam da se jako lipo pripremaju i svi autorski bendovi za festival Prvi rif. Da rade sa ljudima iz muzike, sa iskusnim ljudima da sređuju aranžmane i to. Biće interesantno. Ja sam njima svima poželio da odsviraju u takmičarskom vilu obi autorske pjesme, da ne sviraju ni jednu tuđu, iako je uslov bio da se svira jedna autorska, jedan cover, ako žele. Ali baš znaju, to su naše djece, ja volim tako da kažem, djece Rockstrikcije.
0: A vidiš kako su lijepe.
1: Volim da ih napomenem da sviraju autorske pjesme.
0: Naravno.
1: Nema razloga da sviraju tuđe.
0: Kad već imaju svoje.
1: Tako.
0: Vidiš koliko je dobrog donijela saradnja i svi oni sajmovi i sva ona preznojavanja i odlasci.
1: Pa scena se gradi, publika se gradi i sve mora se način da se upozna. Ovo je kultura i nema razloga da nam da stagniramo, jer mislimo nema nikoga, ne pojaviti se generacije, ovo su čisti dokaze da se generacije stvari.
0: Dobro, kod tebe postoji jedna posebna vrsta upornosti, 10 godina kasnije, pardon, razlika je velika.
1: Da, razlika je velika, vide se rezultat.
0: Šta bi izdvojio?
1: Iz svega ovoga.
0: Šta bi izdvojio kao tačku koja je... bila možda najvidljivija, pa je od nje krenulo sve na bolje. Ili ne nešto što, nebitno, neću da te zamaram ako...
1: Nova publika.
0: Eto, vidiš?
1: Nova publika. Znaš, ljudi dolaze konstantno na festival, neki novi ljudi dođu da probaju, jer su čuli od drugih posjetilaca da je uvijek lipo na Rockstrikciji nova publika, porodici sa djecom.
0: A
1: Mi je to isto dobro vjetar u leđa, znači, kad vidiš roditelje koji odlučuju da na rock koncert, koliko god bilo distorzija glasna ili ne, na rock koncertu, odlučuju da taj prvi koncert sa svojom
0: porodicom
1: bude upravo na restrikciji. To je ono neko vjerovanje da, moje lično vjerovanje, da radimo dobar posao.
0: Pa od malih nogu zapravo oblikujete...
1: Pa vidim po mojoj djeci, znam što sluša.
0: Pa dobro, to su sad po posebne priče. Već, i to mislim, piše svuda u medijima da će ovo možda biti najveće izdanje do sada.
1: Pa jest.
0: I, mislim, prostorno svakako, ali i u nekim drugim...
1: Pa regionalno gledano, imamo jedan od kvalitetnijih line-upova u regionu, kompletne festivalske ponude. Nekako smo stigli do većeg broja izvođača i uspjeli da ispakujemo u par dana, i onda se postavljalo pitanje kako će toliko bendova da svira u jedan dan. Ali tu ima rešenje koje sam vidio sa strane, moramo neđe da pođemo za znanje. Vidio sam tu šemu kako rade veliki festivali, showcase festivali, da se svira na klackalici. Kad jedan bend završi, počinje drugi, i tu onda nema puno prostora za pauze, točnije pauze ne postoje. Postoje na binama, ali muzički ne postoje pauze, i možemo duplo više bendova da odradimo za jedan dan nego što bi ovako uspjeli da imamo samo jednu binu. Zbog toga smo se odlučili na dvije identične bine koje će da budu dosta blizu jedno drugoj, nećemo da umaramo publiku, nećemo nikoga da šetamo, nema preklapanja programa, tiče koncertnog programa. Ima tamo DJ stage koji će da vrti potpuno drugu vrstu muzike, u svakom slučaju koji interesuje koncert, koga interesuje nešto drugo, moće da prošeta do njih. A i taj dio smo jako lijepo ono sklopili, ima svega, uglavnom momci i sile.
0: Sve je bilo isplanirano, jer ovo je zaista šteta propustiti i ne biti dio ovogodišnje rockstrikcije. Sve je bilo isplanirano, jer ovo je zaista šteta propustiti i ne biti dio ovogodišnje rockstrikcije. Pomenuli smo porodicu, djecu, piše također da će biti određeni sadržaj prilagođen i djeci.
1: Pa da, radit ćemo neke likovne radionice, slikarske, imat ćemo malo druženje sa klincima, da ćemo neke društvene igre da se malo zanimu, uglavnom da im ne bude dosadno na festivalu. U svakom slučaju preporučujem da se ponese neka lopta, teren je veliki, mali vade, može da šutira, može da se igra, mislim da nije na odmet to. Što se drugih stvari tiče, isto ulaz mora da napomene, za mlađe od 12 godina je besplatan, uz obavezno prisustvo roditelja i staratelja. Karti su dostupne na Geeks, sve to ostalo, ima tamo, ali sve informacije, ovo smo rekli za to, imamo kampovanje, pošto je Veruša trenutno sa svim ostalim selima prebukirana što se tiče vikendica, uopšte slobodnih apartmana i kuće. Toplo preporučujem svima da se na vrijeme organizuju, ili da idu autobusom, da se informišu kad se mi idemo sa autobusom gore, ili da razmišljaju o tom kampu. Jer dolaziti kolima, razmišljati o parkingu, nećemo da ga imamo, ali ajmo da smanjimo gužu, da pomognemo jednim drugima, da smanjimo frekvenciju saobraćaja uopšte tih par dana. Moga se mi ovo da smanjim, ali nema veze. Ali, mislim, razmišljali smo o svemu, toliko detalja, smo prošli toliko puta, stavio foto finish, imamo još mjesec dana od početka festivala i pravim se da to sve sprovedemo lijepo.
0: Da li postoji bilo što da nismo pomenuli? U ovom trenutku...
1: Bići hrana.
0: Bići
1: hrana kod nas, da ljudi razmišljaju. Znaju da ćemo...
0: Znači, ne moramo da pravimo sandvič.
1: Ne moramo, mi ćemo pravimo sandvič.
0: Dobro.
1: Bići hrana gore isto, razmišljali smo u tom dio.
0: Znači, prevoz, hrana, piće, sadržaj za djecu, sjajan line-up domaćih, regionalnih, vrijeme će biti više nego dobro i poželjno za biti na planini na 1000 i nešto.
1: Sve se namjestilo, da ljudi dođu gore kod nas da odmore i da se naslušaju kvalitetna riječ.
0: Ulaznice su dostupne na Geekstick.
1: Da, na Geekstick su se
0: i na različitim prodajnim.
1: Jeste, ima to sve na sajtu njihovim, piše gdje, koja trafika,
0: koja adresa. Vaš Instagram je poprilično aktivan i bogat svim informacijama. tako da...
1: Iskomunicirat ćemo taj dio sve na vrijeme, nećemo ništa ostavljati za zadnji dan.
0: Pa to ne sumnjam, ovo je samo malo da na vrijeme počnemo da pričamo.
1: Tako da je, prolaze dani, a odmori se moraju sadržaju se.
0: Tako je.
1: Koni.
0: Janko, hvala ti što si i ove godine odvojio vrijeme za Pop Top i što imamo prilike da u ovoj epizodi slušamo više, zapravo što se Rockstrikcije na jedan lijep način preklapa sa Pop Topom i onim što Pop Top voli da
1: pulsira. To je ta muzika, ali to je upravo stanicama. To je to, je. To su bendovi koji sviraju kod nas koje slušamo, možda neko ne zna kako se zovu, ali da, to su te pjesme.
0: Tako je. Mi ćemo u nastavku da slušamo Neon Man i pjesmu Vezani. Imamo odličan video zapisa njihovog koncerta u Njegoševom parku iz septembra. A onda ćemo se pripremiti u narednim sedmicama i za sve ostale. Hvala ti još jednom.
1: Hvala tebi.

neću gubit nadu, sve dok si ti na minus. U suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Nedjeljni magazin.
1: Dragi slušalci, dobar dan vam želim. Na talasima ste Radio Andrijevice i pratite emisiju Nedeljni magazin. U ovo nedeljnom izdanju emisije moj gost je učenica drugog razreda gimnazije Sofija Stijović. Sofija, dobar dan i dobrodošla u studio.

Modolija. Neočekivana dešavanja u ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.

0: Ne.
1: Poključi radio pa ću da čuoš.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Vodolija. Neočekivana dešavanja u ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Jel čuješ?
2: Ne.
1: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
3: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

0: transportu numere.
1: Odlučite se za najbolje.
2: Stvarno najbolje.

Bodolija. Neočekivana dešavanja u ljubavi i kreativni poslovni projekti traže i više vremena za mentalni predah. Ribe, romantika i dobra intuicija u poslu donose stabilnost, ali je važno da smanjite stres i poboljšate kvalitet sna.

0: El ciuf.
1: Ne.
0: Pokrivči radio, pa ću da ciuf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.